0: ทั้งหมดด้วยอัศรันแสดงทั้งหมดมีสารละไข่ยาไม่สลัดดอกเมียดอกลอยดอกยาวยังไม่ได้เก็บเพียงมันเล่นเดียวบอกเราเล
1: ยยาขมันยิ่งสังเกตอะไรมีตั้งประมาณกี่เน็ตเลยยังว่าเรื่องฟิสิกส์กินเอาเทสบาร์วัยบอบตักสันจุดกุล
2: วิเคราะห์กินเอกที่เวทุกันนารุกสินตัวกิfofi la wacc dal ci bir keur ga nak ñi dekk ko fa di ñew di ko siaré ak di ñew di ko nemmi ko
1: ko melne serigne mat lamine job dagana dañ ko yi tudd ne fekk nako fofé ca keur ga ak serigne makhtar silla dañ lañ tudd ne fekk nañ ko fofé ca keur ga wax serigne mat lamine xamal ko itam ne ko serigne bi kat fan yi kon dimanche ba legui dal xamuñ ci mom dara
2: seigne mod niko baxna naka non itam seigne makhtar silla ñewna fa mom itam xamal ko dal niko seigne bi dal matna nemi ko
1: laaj nañ sax ñinga xamna ñu fété fofu ci mom waye dañu xamna ñu wax barap sangam na bu jëno dëgg waye bobu ba legui xamuñ ci mom dara de bobu ba legui di mom yëngul dañ ko waxe itam fekk fofé mu tok mboroma bari na mu japp lola way teewul mu nek fa di masla ak mbolo mi di waxtan ak ñom di waxtan ba yalla dogal fi ngi jot
2: di masla ak ñom ba ci bañ julle timis ba paré nak seigne modou wo seigne mat lamine job dagana wo seigne makhtar silla legi ñu len kon silla
1: bi timis joté ba ñu julli timis ba yegal nak da la di rocc ko dank ci jotaay bobay mu nekkon ci kërëb gopam ga and ak serigne makhtar silla mom mo tudon legi ak serigne mat lamine job dagana mom ak serigne ablaye job lewna ak serigne cheikh diop serigne cheikh diop kharidjang ñew ci kër gu mag gi set ci serigne